0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Размерът на средния осигурителен доход за страната за август е 1056 евро, а за периода от 1 септември 2025 до 31 август 2026 година 1009 евро. Това съобщиха от Националния осигурителен институт. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии през септември тази година. За юли размерът на средния осигурителен доход за страната беше 1015 евро, а за периода от 1 август 2025 година до 31 юли тази година 1000 евро. 2000 машини за гласуване вече са в пълна изправност, съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова. Тя допълни, че до момента 40 000 българи в чужбина са подали заявление за гласуване зад граница, а машините ще бъдат транспортирани с дипломатическо карго. Всяка машина ще бъде в пломбиран транспортен куфар. До 10 октомври е срокът, в който избирателите с трайни увреждания могат да подават заявление за гласуване с подвижна кутия, припомни тя. Тя съобщи още, че Централната избирателна комисия започва обучение на районните избирателни комисии преди президентския вод. Вече трети ден екипи на ЦИК провеждат информационни срещи на място, като до 14 октомври трябва да бъдат обхванати всичките 31 районни избирателни комисии в страната. Съвсем скоро предстоят акции, свързани с начина, по който се издават решения на ТЕЛК. В цели области в България да бъдеш инвалид се е превърнало в начин на препитание и професия. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на брифинг в Министерския съвет. Само за миналата година бюджетът на ТЕЛК за хора с увреждания е 1,5 милиарда евро, добави Демерджиев. По думите му, голяма част от средствата се разходват чрез фалшиво издаване на ТЕЛКови решения.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: Къде? Кога? Сега по Радио Зетра.
1: Есенен салон в Троянската галерия Серекова къща ще събере най-новите творби на членовете на Дружеството на троянските художници. Откриването на общата изложба е на 13 октомври от 17.30 часа, ден преди празника на Троян Петковден. Есенният салон в галерия Серекова къща, по време на който троянските художници представят най-новите си творби, има повече от 30 годишна история, като е прекъсван само по време на пандемия. Драматичен театър Ловеч представя премиерата на драматичната комедия «Жената над нас» от Алексей Слаповски. Историята проследява трима мъже, един ремонт и една жена над тях, като един обикновен ремонт се превръща в съвсем необикновена история. В ролите участват Аделина Петрова, Богомила Николова, Явор Костов Яша, Ивайло Димитров, Васил Гранчаров и Димо Алексиев, гост-актьор. Премиерата ще се състои на 11 октомври, неделя, от 19 часа в Драматичен театър Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Здравето на българските граждани, качеството и безопасността на оказаните медицински грижи са приоритет на държавата. Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова на съвместен брифинг с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в Министерския съвет във връзка с проверките в две клиники в Университетската многопрофилна болница за активно лечение Свети Георги в Пловдив. Към наказателна отговорност са привлечени шестима, а за срок до 72 часа са задържани трима души по случая с проверката в болница Свети Георги в Пловдив, каза пред журналисти Ваня Христева, окръжен прокурор на града. Извършени са 40 претърсвания и обиски на лица и адреси в Пловдив, Карлово и Кричим, като са задържани шестима лекари и 4 медицински сестри. Основните констатации до момента са нарушения, свързани с клинични пътеки, т.е. фиктивни хоспитализации с лекарствени скъпоструващи продукти, както и опорочени клинични изпитвания, както и други констатации, свързани с болнични листи, каза министър Ивкова. Европейската агенция по морска сигурност предоставя подкрепа на властите в България и Румъния, съобщи говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с ударите с дронове по търговски кораби в Черно море от последните дни. По искане на двете страни предоставяме спътникови данни за по-добра оценка на обстановката след ударите, следим внимателно, добави говорителят. Тези нападения са напълно неприемливи. Руското военно нападение срещу Украина създава сериозни заплахи в Черно море, включително за свободата на корабоплаване, отбеляза той. Русия трябва да спре всякакви действия, застрашаващи международното корабоплаване и живота на моряците, и да спазва международното морско право, призова говорителят. България и Румъния имат ключова роля за охраната на източния фланг. Те получиха общо 20 милиарда евро за проекти в областта на отбраната, посочи той. По неговите думи, част от средствата са предварително изплатени, включително 0,5 милиард евро за България и 2,5 милиарда евро за Румъния. Двете страни ще участват в общо 5 съвместни европейски отбранителни обществени поръчки, уточни говорителят. Информационна и скринингова кампания, посветена на профилактиката на остеопорозата, ще се състои в Ловеч на 15 октомври в регионалната здравна инспекция. Инициативата е част от отбелязване на Световния ден без остеопороза 20 октомври, съобщават от РЗИ и Ловеч. Инспекцията е съорганизатор заедно с Асоциацията Жени без остеопороза. Кампанията, която е под наслов Остеопорозата, какво трябва да знаем за здравето на костите, ще се състои от 14 до 17 часа. В рамките ще бъде предоставена информация за профилактиката на остеопорозата при жени и мъже, както и за определяне на личните рискови фактори, индекса на телесна маса, съдържанието на калций в диетата и други показатели. Предвидено е измерване на костната плътност срещу заплащане.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 28.
0: Музикален контрол от 8. Всяка делнична сутрин. Работният ден започва, но с любима песен е по-приятен. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол.
3: Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: синоптична прогноза.
1: Добро утро, вие сте с Радио Зетра, аз съм Валю Красимиров. Синоптичната прогноза показва, че днес на страната ще бъде предимно слънчево и топло, даже много топло. За това време на годината температури в страната между 25 и 30 градуса. Най-топло ще бъде в района на Русе, 30 градуса днес. В Ловеч температурата ще достигне 28 градуса, 27 ще бъде в Южна България, София 26, Варна и Бургас 22-23 градуса. Стана 8:30, още веднъж си казваме добро утро и напомням, че слушаме вашите музикални желания между 8 и 9 часа всяка делнична сутрин. До сега слушахме музикалните предпочитания на Радо, Калина и Милко. Вие също може да изберете песен, която да звучи тук. Пишете съобщение на нашата Facebook страница или се обадете на телефон 068 60 43 43.

Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро и 50 цента за брой.
1: Денят на Радио Зетра започва с музикален контрол. Очакваме хит желания на телефон 068-604-343 или със съобщение във Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Стана 9 часа. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъде днес домакин в София на Международна министерска конференция по коридор 8, съобщиха от Министерството на външните работи. Програмата на форума включва 3 дискусионни панела, посветени на стратегическото значение на коридор 8 за регионалната стабилност и евроатлантическата интеграция, развитието на транспортната и енергийната свързаност, укрепването на енергийната сигурност и потенциала за икономически растеж. В конференцията ще участват министри и високопоставени представители на държавите по протежението на коридор 8. Това са България, Албания, Италия, Република Северна Македония, както и представители на Румъния, Косово и Черна гора. По предложение на Прогресивна България, парламентът ще изслуша министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели, както и налична информация, която засяга насочването на средства за заплатени поръчки, както и финансиране на полети на Делян Пеевски, размера на разходите, заплатените за тези полети, тяхното фактуриране, лицата платили разходите и данни за свързани с тях лица. Това предвижда програмата на днешното пленарно заседание на Народното събрание. И регионална информация. Днес, 8 октомври, Държавен архив Ловеч организира Ден на отворените врати. Повод за инициативата е отбелязването на професионалния празник на българските архивисти и честването на 75-та годишнина от създаването и уреждането на архивното дело в България. Подробности по тази тема има на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е предимно слънчево с максимални температури между 25 и 30 градуса. В Ловеч температурата ще бъде 28 градуса, в София 26, Варна и Бургас 22-23 градуса, Южна България 27. Най-топло ще бъде в Русе днес 30 градуса. Какво ще бъде времето през следващите дни, ще ви кажа към 9:30.
0: Нов ден, нови теми, ново кафе. Кафе и още нещо. От 9 до 10 по Радио Зетра.

0: Кафе и още нещо.
1: В Кафе и още нещо първата тема днес е свързана с месото. Приблизително един на всеки шестима души в България не е могъл да си позволи да се храни с месо поне веднъж на два дни през 2025 година. Това показват най-новите данни на Евростат, които изследват условията на живот в Европа. Делът на хората в България, които не могат да си позволят ядене на месо в рамките на два последователни дни, е продължил да намалява с 13-та поредна година, достигайки 15,8% през 2025 година, през средно за Европейския съюз ниво от 8,5%. През 2012 година, когато за последно е отчетен ръст, малко над половината от населението на страната не е имало финансовата възможност да се храни с месо поне веднъж на два дни. Въпреки подобрението, България остава сред страните от Европейския съюз, които най-голям процент от хората не могат да си позволят да се хранят с месо. Аз си мисля, че имайки предвид цените, които продължават да растат на хранителните стоки, не само месо няма да можем да си позволим, но и други продукти. За съжаление е така. Цените си растат и общо взето вече са равни или по-високи от тези на развити европейски държави, като Германия и Италия. Например, наскоро имах един разговор с хора, които българи, които живеят в Италия и са си били за малко в България, и казват: съжаляваме българите, защото вече по цени в България храните са като в Италия. А всички знаем, че в Италия взимат като заплати пъти повече от нас. Малко негативно започва днешното предаване. Нашия сутрешен блок. Заедно ще бъдем до 10. След малко към темата на предаването, вашите коментари по тази тема и още нещо любопитно и интересно в следващите минути, в които ще има и много хитове. Сега нещо от близкото минало на Бренди и Моника. Те направиха една песен, която стана хит. Не помня точно коя година беше, но беше доста отдавна. The Boy Is Mine.
2: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
3: Sure, you know, you look kind of familiar.
2: Yeah, you do too. But I just wanted to know, do you know somebody named?
3: You know his name.

0: Καφέ ή ώστε νέστο.
1: Темата.
2: В предаването напомним каква е темата ни тази седмица. Кой трябва да плати сметката на първа среща? Около това се въртят и вашите отговори на нашата Facebook страница Zetra Radio и TV. Сега ще ви прочета какво пише Ивелина. За първа среща бих очаквала мъжът да плати не заради парите, а защото според мен това показва отношение и възпитание. Ако вие също скоро сте ходили на първа среща, може да ми кажете какво е вашето мнение и кой е платил сметката на тази първа среща. Ако пък имате спомен за първата си среща, може би е била скоро или пък много отдавна, също може да ми кажете кой е платил сметката тогава. Ако си спомняте, разбира се, ако това е било важно за вас. Вашето мнение очаквам и днес и утре, защото утре е края на работната седмица и край на темата ни. Сега слушаме още любими хитове, покани за предстоящи културни събития, само след няколко минути предстоят.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
0: Това е Радио Зетра.

0: кафе и още нещо.
1: Покана за култура.
2: Днес е 8 октомври. Явно тази дата се харесва на културните институции, защото има много културни събития. Днес, именно днес в Ловеч на 8-ми, започвам по часове. Първото събитие е в регионалната библиотека в Ловеч от 17 часа. Там ще има празник по случай Ден на книгите за Хари Потър. Празник на емблематичната поредица се отбелязва и днес в 17 часа ще има интересно събитие там, в библиотеката. Половин час по-късно, в 17.30, в салона на Ловченско читалище наука е премиерата на Куклиния театър «Приключенията на Пиноккио». В 18 часа ще бъде представена книгата «Българска старина» на Георги Раковски по повод 160 години от първото издание. Ще има такова представене в клуба на дейците на културата в 18 часа днес. Тук ще припомня, че Ловешкият драматичен театър подготвя премиера, такът последните репетиции на голяма сцена в неделя, 11 октомври от 19 часа ще бъде представена пиесата «Жената над нас» със специалното участие на Димо Алексиев. Днес ще излучим репортаж по телевизия Зетра, какво разказа Димо Алексиев пред нашата камера, както и режисьора на постановката Иван Савов се може да видите. А утре в ефира на Радио Зетра в Ловеч след обед ще ви пуснем и звук от това, което разказаха пред нас. А днес пък в Ловеч след обед ще бъдем заедно с друга важна тема. Вчера се проведе една церемония официална, с която беше даден финала на мащабния ремонт на СОУ Тодор Кирков в Ловеч. Подробности за тази церемония очаквайте днес в нашата програма.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: България е поискала съдействие от международни организации за обследване с подводен дрон на мястото в Черно море, където след атака потъна търговският кораб Алфа Ватан. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов след консултативния съвет за национална сигурност, свикан заради нападенията с безпилотни апарати в нашата изключителна икономическа зона. Стоянов разкри и нови детайли за двата поразени плавателни съда. По първоначални данни, потъналият за броени минути кораб с 12-членен сирийски екипаж е превозвал пшеница, докато товарът на другия ударен кораб, който все още е над водата, е бил ечемик. Все още няма официална информация и доказателства за това, кой стои зад атаката. България е домакин на международна конференция по Коридор 8. На нея се обсъжда напредъкът и възможностите за ускоряване на работата по проекта Коридор 8, ключов за страната ни. Той включва пътни и железопътни връзки и е част от трансевропейската транспортна мрежа. В конференцията участват министри и високопоставени представители на държавите по протежението на коридора, представители на НАТО, на САЩ и други. В рамките на форума е включена и среща между външните министри на България и Северна Македония. Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите за тази годишната Нобелова награда за литература. Носителят на отличието ще бъде официално обявен днес в Стокхолм. Георги Господинов е сред най-успешните съвременни български писатели. Сред най-популярните му книги са «Естествен роман», «Физика на тъгата» и «Време убежище». Големият международен пробив за Господинов идва през 2023 година, когато «Време убежище» спечели международната награда Букър. Сред често споменаваните имена тази година за Нобеловата награда са китайската писателка Кан Сюе, японският автор Харуки Мураками, американският писател Томас Пинчън и други. Кой ще получи отличието обаче ще стане ясно при официалното съобщение на Шведската академия.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност и слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури се повишават още и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Пловеч – 28. В петък от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в западните райони ще превали, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат отново между 25 и 30 градуса. Сутрин термометрите ще показват между 10 и 15 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит. Твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101. Или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит. Близо до теб, когато имаш нужда.
3: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра. Радио Зетра.

0: синоптична прогноза.
1: Времето днес ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност и слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури се повишават още и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Пловдив 28. В петък от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в западните райони ще превали, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат отново между 25 и 30 градуса. Сутрин термометрите ще показват между 10 и 15 градуса.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4,50 евро за брой.
0: Радио Зетра. Хитовете на едно място.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Zetra Radio и TV.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Един университета у нас ще получат годишна оценка на базата на редица показатели, като учебен процес, научна дейност, приложение на дипломата, престиж и ниво на безработица. От Просветното министерство ще представят рейтинговата система за 2026, като целта е да се окаже помощ на кандидат-студентите в техния избор сред 52 професионални направления у нас. Според данните от миналата година, безработицата е по-ниска, заплатите по-високи сред магистрите спрямо бакалаври. Софийският университет държи челното първо място в 22 професионални направления от общо 29, с които участва в класациите, а Медицинският университет в София е първи по всички 5 направления, по които предлага обучение. Централната избирателна комисия започна обученията на районните избирателни комисии преди президентския вот. Вече трети ден екипи на ЦИК провеждат информационни срещи на място, като до 14 октомври трябва да бъдат обхванати всички 31 комисии в страната, съобщи говорителят Стоянка Балова-Цветкова. Комисията очаква прекият контакт с членовете на РИК да подобри комуникацията, координацията и практическата подготовка. По време на обученията се обсъждат основните организационни и практически въпроси, а представителите на районните комисии могат да поставят конкретни казуси от своята работа. България и още 5 държави членки на Евросъюза подписват в София обща декларация към Европейската комисия за промяна в регламентите, свързани с екоизискванията за горивата. Конференцията е организирана от Българската петролна и газова асоциация. Преди дни оттам заявиха, че горивата могат да поскъпнат от 15 до 20 евроцента за литър заради екологични изисквания на Евросъюза, част от които трябва да започнат да се прилагат през следващите 2 години. За да се избегне скокът в цените, организации от България, Румъния, Гърция, Полша, Чехия и Словакия ще поискат Европейската комисия да преразгледа част от директивите и зелените си политики.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност и слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури се повишават още и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. В Ловеч – 28. В петък от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в западните райони ще превали, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат отново между 25 и 30 градуса. Сутрин термометрите ще показват между 10 и 15 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: синоптична прогноза.
1: Времето днес ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност и слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури се повишават още и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Пловеч – 28. В петък от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в западните райони ще превали, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат отново между 25 и 30 градуса. Сутрин термометрите ще показват между 10 и 15 градуса.
2: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро и 50 цента за брой.
0: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Задължителната застраховка гражданска отговорност ще може да се сключва и за под година. Това прие на второ четене на парламентарната комисия по икономическа политика. Изключението ще е в сила за собственици на определени категории превозни средства, като кемпери, каравани, мотоциклети и други. Срокът обаче няма да може да е по-кратък от 30 дни. В началото на лятото липсата на възможност за сключване на такава застраховка предизвика серия от протести от собственици на мотоциклети. България е поискала съдействие от международни организации за обследване с подводен дрон на мястото в Черно море, където след атака потъна търговският кораб Алфа Ватан. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов след консултативния съвет за национална сигурност, свикан заради нападенията с безпилотни апарати в нашата изключителна икономическа зона. Стоянов разкри и нови детайли за двата поразени плавателни съда. По първоначални данни, потъналият за броени минути кораб с 12-членен сирийски екипаж е превозвал пшеница, докато товарът на другия ударен кораб, който все още е над водата, е бил ечемик. Все още няма официална информация и доказателства за това, кой стои зад атаката. България е домакин на международна конференция по Коридор 8. На нея се обсъжда напредъкът и възможностите за ускоряване на работата по проекта Коридор 8, ключов за страната ни. Той включва пътни и железопътни връзки и е част от трансевропейската транспортна мрежа. В конференцията участват министри и високопоставени представители на държавите по протежението на коридора, представители на НАТО, на САЩ и други. В рамките на форума е включена и среща между външните министри на България и Северна Македония. Протестите във Франция надават признаци за затихване. Днес се провежда поредния общонационален митинг на гимназистите. Към продължаващите студентски ученически демонстрации се присъединяват и нови ключови сектори. Един от синдикатите обявил 24-часова стачка в рафинериите. Междувременно френското правителство обяви, че временно преустановява използването на шокови гранати, след като 15-годишно момче загуби ръката си. В изявление премиерът Себастиан Лекорню заяви, че полицаите не са получавали указания да влизат в конфликт с протестиращите.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност и слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури се повишават още и максималните ще бъдат между 25 и 30 градуса. Пловдив 28. В петък от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в западните райони ще превали, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат отново между 25 и 30 градуса. Сутрин термометрите ще показват между 10 и 15 градуса.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра. Сувай ме на радио!

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4,50 евро за брой.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
0: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по радио Zetra.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Zetra.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин, каза в кулоарите на парламента лидерът на ДПС Делян Пеевски за днешното изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев относно данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за мантинели и информация за насочването на средства заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски. Министър Демерджиев беше изцяло несъстоятелен, каза Пеевски и допълни, че министърът не е показал нищо. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че след днешния ден всичко това приключи, каза Делян Пеевски. Пълно фиаско за Демерджиев, пълно фиаско за това, че не е адвокат на групата на ПИМК. Лъжи, лъжи, лъжи. Само това видяхме от него. Той просто е един лъжец, каза още лидерът на ДПС. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка до здравния министър Катя Ивкова и управителя на Националната здравноосигурителна каса доцент доктор Владимир Даскалов да се премахне излишната административна тежест за родителите, които се оказват принудени да доказват извършени имунизации, когато данните за тях липсват в електронното здравно досие на детето им. Това съобщиха от пресцентъра на институцията. Поводът са жалби на граждани относно доказване на имунизации. Майка е сезирала омбудсмана, че при проверка на електронното здравно досие на дъщеря си в Е-здраве е установила, че е видима единствено последната поставена ваксина, докато всички останали липсвали. Проблемът е възникнал при предстоящо записване на детето в столична детска градина. От детското заведение са отказали на майката да приемат документ на хартия и са настояли цялата информация за проведените имунизации да фигурира в Националната здравно информационна система, обяснява Делчева. Пожар е засегнал два съседни имота в село Дълбок дол, съобщиха от областната дирекция на МВР в Ловеч. Изгорели са селскостопански постройки и навеси, а в единия имот огънят е унищожил част от покрива на жилищна сграда, битови вещи и мебели. Няма пострадали хора. Като най-вероятна причина за пожара е посочено неправилно боравене с открит огън от обитателите на един от имотите. За случая е информиран дежурен прокурор и е образувано досъдебно производство. При друг пожар е унищожен лек автомобил в Ловеч. Причината е техническа неисправност в електрическата инсталация на превозното средство. През денонощието огнеборците в областта са реагирали и на още 10 сигнала за пожари, при които са изгорели около 15 декара сухи треви.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29.
0: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 4 евро 50 цента за брой.
2: Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
4: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
3: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
2: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
4: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Народното събрание остана без кворум, след като при проверка в пленарната зала се регистрираха едва 119 депутати. Проверката беше поискана от народния представител от Продължаваме промяната Венко Сабрутев. Преди второто четене на промени в закона за чистотата на атмосферния въздух, внесени от Министерския съвет, Венко Сабрутев от Продължаваме промяната поиска да се провери дали в залата има достатъчно депутати, за да се гласуват текстовете. Минималният брой е 121, регистрираха се 119 народни представители. Областният управител на Ловеч Пламен Христов се срещна с жители на село Гложене след получен сигнал за проблеми, свързани с прекъснатото водоподаване към канал, който минава през селото. По информация, представена по време на срещата, в

0: В момента се извършва ремонт на водно-електрическата централа, при който е подменена турбината. Това е довело до спиране на водата във водния канал. В проверката на място участваха кметът на Гложене, представител на община Тетевен и представител на регионалната здравна инспекция. На място беше съставен протокол, като от РЗИ предстои да бъдат дадени предписания към кмета на селото и община Тетевен за предприемане на необходимите мерки. За решаване на проблема с спряната вода в канала областният управител проведе среща с собственика на водно-електрическата централа. Той пое ангажимент ремонтните дейности да приключат в срок до 2 седмици и водоподаването към канала да бъде възстановено. Друг сериозен проблем, поставен от жителите, са нерегламентираните сметища в района около регионалното депо за отпадъци. По този сигнал също ще бъде извършена проверка на място с участието на компетентните институции. Канадската поетеса Ан Карсън е носителят на Нобеловата награда за литература за 2026 година. Името й беше обявено от Шведската академия днес в Стокхолм. Наградата се присъжда ежегодно от Шведската академия на автор, създал произведение с изключителна литературна стойност. Нобеловата награда за литература е една от 6 награди, учредени по волята на шведския индустриалец и изобретател Алфред Нобел. Тя се връчва от 1901 година, а лауреатът получава медал, диплом и парична награда. Официалната церемония по връчването на Нобеловите награди ще се състои през декември в Стокхолм, по традиция около годишнината от смъртта на Алфред Нобел.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре над страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: започва Ловеч следобед с най-важното от региона.
1: Малко след 16 часа, 6 минути след 16 часа, здравейте отново, аз съм Валю Красимиров, в ефира на Радио Зетра започва предаването за регионална информация Ловеч следобед. Един час само с регионална информация и музика тук на 107.2 МГц в Ловеч, онлайн и слушате от сайта zetramedia.com. Вчера с официална церемония беше отбелязано приключването на мащабния ремонт на средно училище Тодор Кирков в Ловеч. Обширен репортаж очаквайте в следващите минути с подробности около извършените ремонтни дейности на учебното заведение. Учениците вече учат в по-модерна и приветлива среда. В момента, знаете, тече предизборна кампания относно предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България. Към момента в областна дирекция на МВР Ловеч няма подадени сигнали за нарушения, подробности и по тази тема само след няколко минути в нашия ефир. Предстоят няколко интересни културни прояви в Ловеч, подробности и за тях малко по-късно в предаването. Останете с Радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: До момента няма постъпили сигнали за нарушения в областна дирекция на МВР в Ловеч във връзка с предстоящите избори за президент и вице-президент на Република България. Това каза пред журналисти старши комисар Цветомир Цонков, директор на областна дирекция на МВР в Ловеч.
2: Ние сме създали в областната дирекция на МВР необходимата организация за обезпечаване охраната на изборите и изборния процес, който ще предхожда денят. Съвместно с РИК са ни изпратили къде ще бъдат ситуирани СИК-овете. Предстои охранително обследване на всички помещения, къде ще се провеждат избори, също така на помещенията, къде ще се съхраняват изборни материали в общините в областната администрация. Поискали сме и колегите от другите структури на МВР са ни предоставили необходимите сили и средства за охрана на изборния ден, тъй като ние със собствени сили няма да успеем. В общо около 400 служители на МВР ще участват в охраната на изборните секции. До момента нямаме постъпили никакви сигнали за нарушавания на изборните права на гражданите или престъпления от този род. От края на месец септември функционира единонощна телефонна линия за подаване на сигнали за нарушаване на избирателните права на гражданите или извършени престъпления, качена е на сайта на областната дирекция. Не знам дали вие дали имате, но ще повторя отново телефона 02 90 112 98, който има информация, може да подава там или на място в съответното районно управление или ОДМВР Ловеч.
1: Чухме информация от старши комисар Цветомир Цонков, директор на областна дирекция на МВР в Ловеч.
3: Най-важното от региона. Всеки делничен ден в Ловеч следобед по радио Зетра.

0: Ловеч. Следобед.
1: С официална церемония беше отбелязано приключването на мащабния ремонт на средно училище Тодор Кирков в Ловеч. Ремонтните дейности са започнали през месец май 2025 година, а инвестицията е на стойност 2 милиона 482 хиляди 884 лева, осигурени от Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът е насочен към създаването на модерна, достъпна и енергийно ефективна среда за обучение на учениците. Това каза директорът на училището Русица Маринова.
2: Днес за нашето училище е празничен ден. Не само защото приключва един такъв мащабен ремонт, а защото днес виждаме резултата от една промяна, която всички ние дълго жадувахме и за която работихме заедно. Всяко училище има своя история. Тя се пише всеки ден с детските усмивки, с първите успехи, с вълненията преди изпит, с приятелствата, с труда на учителите и с мечтите на нашите ученици. Затова за нас тази обновена сграда е много повече от нови пространства и подобрени условия. Тя е още една крачка към училището, в което искаме да творим и работим. По-съвременно, по-приветливо, по-сигурно и по-добро. Благодаря на всички, които направиха тази промяна възможна. Благодаря на институциите и партньорите. Благодаря на хората, които работиха по проекта, на колегите и родителите, които проявиха търпение и разбиране, на учениците, а и отново на родителите, които ни подкрепяха през целия този период. Целта е тази обновена сграда да бъде място, в което децата не просто да учат, а да се чувстват у дома. Скъпи ученици, това е вашето училище. Пазете го, издигайте неговия авторитет, обичайте го и го изпълвайте с живот. На всички нас пожелавам много здраве, вдъхновение и още безброй поводи да се гордеем с нашето училище.
1: Обновяването на училището е станало в срок. Това стана ясно от думите на кмета на Ловеч Страцимир Петков.
3: Откриваме официално обновената сграда, училище Тодор Кирков. Тя стана готова в срок и аз съм изключително щастлив, че именно тези два обекта, които бяха през Министерството на образованието и науката, общежитието и училището, станаха изключително качествено и в срок. Това са важни неща за учене в програмите, а е важно за вас, за да учите и да съжителствате и да играете в едни много по-добре изглеждащи енергийно ефективни сгради. Споменахме салона, на Ловеч му е трудно с салоните по принцип, като цяло. Надявам се след тази реконструкция салона ви да е устойчив конструктивно. Знам, че има довършителни дейности, които училището надявам се да се справи с тях с известна помощ. Но като цяло училището ви и в тон с целия квартал. Ще кажа сумата в евро, която сме усвоили. Това е 1 милион 269 478 хиляди евро и 90 цента. Сега в евро, тъй като вече разплащанията са в евро. Община Ловеч, мога да кажа, че е в челната тройка по усвояване на средства по Националния план по възстановяване и устойчивост с 16 санирани блока, където имаме известни затруднения, един от който е в квартала, и 3 обекта, 2 от които са през Министерството на образованието и науката и един през Министерството на труда и социалната политика. Изключително тежка задача, 19 обекта едновременно да бъдат реализирани. Смятам и вярвам, че ще се справим до края, има още довършителни неща в някои от тях. Така че нашите усилия, усилията на дирекцията, усилията на цялата община и това, че се справим в срок и качествено, за нас е изключително важно. Важно е, защото образователната ни система на територията на общината и основно в града е начин да привличаме деца и от други общини и други области. Едно такова училище в момента вече е средно училище Тодор Кирков Ловеч. Така че честита обновена енергийна сграда. Надявам се на успехи в училище по-големи и на по-голямо желание да идвате на училище в красивата ви сграда.
1: Останете с Радио Зетър, след минути ще чуем какво каза по време на церемонията началникът на Регионалното управление на образованието в Ловеч Иваничка Боровска.
4: Новини от община Ловеч може да следите на сайта lovech.bg.

0: Ловеч след обед.
1: В Ловеч след обед продължаваме по темата с приключилия мащабен ремонт на средно училище Тодор Кирков в Ловеч. Началникът на регионалното управление на образованието в Ловеч, Иваничка Буровска, подари на училището специална историческа поредица филми, които могат да бъдат включени в образователния процес.
2: Днешният ден действително е един празничен ден за цялата училищна общност в средно училище Тодор Кирков. Защото възпитаниците на училището, а и учителите ще могат да работят, да творят в една съвсем нова образователна среда. Среда, която отговаря на съвременните изисквания по отношение на безопасност, по отношение на енергийност. Несъмнено, за качеството на образованието допринасят и изградените STEM кабинети. В тези STEM кабинети всички вие ще можете да разгърнете вашия потенциал, ще можете да мечтаете, да творите, да се учите на умения, да придобивате компетентности. Това е особено важна крачка за развитие на съвременното образование. Искам да благодаря на кмета на община Ловеч, също така и на госпожа Маринова по времето, на която мандат започна този проект, защото това ясно показва, че когато всички институции са ангажирани, образованието върви напред. То гледа в една посока. Мили деца, тази сграда е за вас. Ние приемайте само като сграда, а приемете училището като храм на знанието. В него придобивайте много знания, задавайте много въпроси, бъдете много любопитни, защото съвременният свят принадлежи на знаещите и на можещите. Уважаеми колеги, вече имате възможност да разгърнете целия потенциал, да постигате заложените цели и очакваните резултати в учебните програми, да надграждате, да правите междупредметни връзки с тази модерна STEM образователна среда. Искам да благодаря и на ръководството на училището за ангажираността, за трудностите, които имаха по време на изграждането на проекта, но въпреки всичко, те с изключителен професионализъм се справиха в тази обстановка.
1: Това каза Иваничка Буровска, началник на РУО Ловеч по време на церемонията, с която беше отбелязано приключването на мащабния ремонт на средно училище Тодор Кирков в Ловеч.
0: Ако искате да получавате новини от община Ловеч, може да се абонирате чрез сайта lovech.bg, като въведете вашия имейл адрес.

0: Ловеч. Следобед.
1: Само след няколко минути от 17 часа в регионалната библиотека в Ловеч започва интересно събитие. Преди да ви разкажа за него, ще ви кажа, че малко по-късно днес от 17 часа и 30 минути в салона на Ловченско читалище наука е премиерата на кукления театър «Приключенията на Пинокио». От 18 часа в клуба на деците на културата в Ловеч ще бъде представена книгата «Българска старина». А в 17 часа в регионална библиотека професор Беньо Цонев в Ловеч ще има празник по случай деня на книгите за Хари Потър. Подробности за тази инициатива сега ще чуем от Надя Митева от библиотеката.
2: На 8 октомври от 17 часа ежегодно в нашата библиотека по национална инициатива и тя е световна инициатива, но се популяризира от издателство Егмонт. Ще отбележим денят на книгите за Хари Потър. То е свързано с четене, с игри, забавления, лакомства. Децата много се забавляват и научават много неща. Като темата тази година на мероприятието е заклинания и отвари.
1: От Надя Митева чухме какво предстои само след няколко минути от 17 часа в регионалната библиотека в Ловеч. Останете с Радио Зетра, емисия новини в 17 часа с Дарина Найденова. Аз съм Валю Красимиров и ви пожелавам хубава вечер.

0: Най-важното от новините през целия ден. По Радио Зетра.
1: Коридор 8 не е просто една отсечка на картата, а възможност за по-голяма свързаност в региона, каза министърът на външните работи Велислава Петрова на пресконференция след Международната министерска конференция за Коридор 8, която се състоя в София. В пресконференцията участваха и европейският комисар по разширяването Марта Кос, министърът на външните работи и външната търговия на Северна Македония Тимчо Муцунски, министърът за Европа и външните работи на Албания Ферид Ходжа и генералният директор на дирекция Европа и международна търговска политика в Министерството на външните работи на Италия Никола Верола. Петрова посочи, че коридор 8 е важно да бъде разглеждан в няколко направления – транспортен, военна мобилност и енергиен. Този коридор трябва да бъде разглеждан и като възможност за една мрежа от коридори, каза външният министър и отбеляза още веднъж, че България ще бъде домакин на регионален форум за свързаност следващата година. Министърът заяви, че на срещата България е дала политически тласък на една много важна инициатива, която много години и правителства са поставили напред.

0: Преден план, но не винаги е имало необходимата политическа воля и импулс за изпълнение в сроковете, които са необходими. Да. Първоначалните медицински прегледи за постъпване на работа да се извършват от избрания общо практикуващ лекар. Това се предлага в проект на наредба за условията за извършване на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите. Проектът е публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването за едномесечно обществено обсъждане. Предложението първоначалният преглед да се извърши от личен лекар ще доведе до намаляване на разхода за кандидатстващите за работа, пише в мотивите към проекта. С наредбата се определят условията за извършване на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи съобразно характера на работата, условията на труд и възрастта на работниците и служителите. Наредбата се прилага във всички предприятия и работни места, където се осъществява трудова дейност, независимо от формата на организация и вида на собственост. Възможни са смущения в електрозахранването в общините Ловеч и Угърчин и в плевенското село Беглеш заради ремонтни дейности. Държавният електроенергиен системен оператор е уведомил електроразпределителни мрежи Запад, че до 5 ноември ще извършва ремонтни работи в своята подстанция Ловеч.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре над страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29.
2: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
0: Радио Зетра. Хитовете на едно място.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Нова мобилна платформа ще подпомага избирателите и членовете на секционните избирателни комисии по време на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Това съобщи пред журналисти директорът на информационно обслужване Мариан Стоянов.
2: Ще работим отново с 13 оператора в нощта на изборите. Новото, което така, от предните избори така, въведохме, е едно приложение, което разработихме за гражданите да може по-лесно да упражнят вота си. В смисъл, вътре в приложението има така симулация на машинен вот. Всеки един може да симулира през мобилния си телефон, може да види секцията, в която да ще гласува с самия адрес и кандидатските листи. Новото вътре в приложението също е, че може да подава сигнали за нередности, които е забелязал и праща директно на имейл на ЦИК. Приложението се казва Избори 360, така че по всеки един и гражданин, член на СИК да си го изтегли, за да може да е запознат с процесите.
3: Казахте приложение, това е само за мобилни?
2: За мобилни телефони. В компютри това го има в сайта на ЦИК. Го има и на самия компютър може да се достъпи, но за мобилни телефони го има в Apple магазина и в Android-ски магазин, така че може да си го изтегли всеки един безплатно. Иначе в сайта на ЦИК има линк към приложението и може на компютъра също да го достъпи. Наблюдения са, че СИК-овите си го бяха изтеглили и си бяха проверили протоколите. Нали, там също можеш да провериш протокола, който са написали дали е верен. И идваха така, въпреки трудните така избори, бяха доста верни протоколите.
1: Разбрахме, че между две фирми има фактури, които не ме касаят по никакъв начин, каза в кулоарите на парламента лидерът на ДПС Делян Пеевски за днешното изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев относно данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за мантинели и информация за насочването на средства заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на Делян Пеевски. Министър Демерджиев беше изцяло несъстоятелен, каза Пеевски и допълни, че министърът не е показал нищо. Не се показаха

0: 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че след днешния ден всичко това приключи, каза Делян Пеевски. Пълно фиаско за Демерджиев, пълно фиаско за това, че не е адвокат на групата на ПИМК. Лъжи, лъжи, лъжи. Само това видяхме от него, той просто е един лъжец, каза още лидерът на ДПС. Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка до здравния министър Катя Ивкова и управителя на Националната здравноосигурителна каса доцент доктор Владимир Даскалов да се премахне излишната административна тежест за родителите, които се оказват принудени да доказват извършени имунизации, когато данните за тях липсват в електронното здравно досие на детето им. Това съобщиха от пресцентъра на институцията. Поводът са жалби на граждани относно доказване на имунизации. Майка е сезирала омбудсмана, че при проверка на електронното здравно досие на дъщеря си в Е-здраве е установила, че е видима единствено последната поставена ваксина, докато всички останали липсвали. Проблемът е възникнал при предстоящо записване на детето в столична детска градина. От детското заведение са отказали на майката да приемат документ на хартия и са настояли цялата информация за проведените имунизации да фигурира в Националната здравно информационна система, обяснява Делчева. Пожар е засегнал два съседни имота в село Дълбок дол, съобщиха от областната дирекция на МВР в Ловеч. Изгорели са селскостопански постройки и навеси, а в единия имот огънят е унищожил част от покрива на жилищна сграда, битови вещи и мебели. Няма пострадали хора. Като най-вероятна причина за пожара е посочено неправилно боравене с открит огън от обитателите на един от имотите. За случая е информиран дежурен прокурор и е образувано досъдебно производство. При друг пожар е унищожен лек автомобил в Ловеч. Причината е техническа неисправност в електрическата инсталация на превозното средство. През денонощието огнеборците в областта са реагирали и на още 10 сигнала за пожари, при които са изгорели около 15 декара сухи треви.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре над страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29.
1: Чуй най-важното през целия ден, на всеки час, по Радио Зетра. I can be a little obsessed. I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep. And twice a week I'm depressed. 1 second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101. Или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: Това е Радио Зетра.

0: Къде? Кога? Сега по радио Зетра.
1: Драматичен театър Ловеч представя премиерата на драматичната комедия «Жената над нас» от Алексей Слаповски. Историята проследява трима мъже, един ремонт и една жена над тях, като един обикновен ремонт се превръща в съвсем необикновена история. В ролите участват Аделина Петрова, Богомила Николова, Явор Костов Яша, Ивайло Димитров, Васил Гранчаров и Димо Алексиев, гост-актьор. Премиерата ще се състои на 11 октомври, неделя, от 19 часа в Драматичен театър Ловеч. Изложбата «Троян в сърцето ми», представяща личната колекция на доктор Дочо Николов, ще бъде открита на 8 октомври от 17.30 часа в Музея на занаятите в Троян, съобщиха от културната институция. Събирана повече от 15 години със собствени средства, колекцията включва документи, снимки, награди, значки и емблеми, свързани с историята и обществения живот на града.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в Западна България ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата в София ще бъде около 26 градуса, в Ловеч 29.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: 51 университета у нас ще получат годишна оценка на базата на редица показатели, като учебен процес, научна дейност, приложение на дипломата, престиж и ниво на безработица. От Просветното министерство ще представят рейтинговата система за 2026, като целта е да се окаже помощ на кандидат-студентите в техния избор сред 52 професионални направления у нас. Според данните от миналата година, безработицата е по-ниска, заплатите по-високи сред магистрите спрямо бакалавър. Софийският университет държи челното първо място в 22 професионални направления от общо 29, с които участва в класациите, а Медицинският университет в София е първи по всички 5 направления, по които предлага обучение. Централната избирателна комисия започна обученията на районните избирателни комисии преди президентския вот. Вече трети ден екипи на ЦИК провеждат информационни срещи на място, като до 14 октомври трябва да бъдат обхванати всички 31 комисии в страната, съобщи говорителят Стоянка Балова-Цветкова. Комисията очаква прекият контакт с членовете на РИК да подобри комуникацията, координацията и практическата подготовка. По време на обученията се обсъждат основните организационни и практически въпроси, а представителите на районните комисии могат да поставят конкретни казуси от своята работа. Задължителната застраховка гражданска отговорност ще може да се сключва и за под година. Това прие на второ четене на парламентарната комисия по икономическа политика. Изключението ще е в сила за собственици на определени категории превозни средства, като кемпери, каравани, мотоциклети и други. Срокът обаче няма да може да е по-кратък от 30 дни. В началото на лятото липсата на възможност за сключване на такава застраховка предизвика серия от протести от собственици на мотоциклети. България е поискала съдействие от международни организации за обследване с подводен дрон на мястото в Черно море, където след атака потъна търговският кораб Алфа Ватан. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов след консултативния съвет за национална сигурност, свикан заради нападенията с безпилотни апарати в нашата изключителна икономическа зона. Стоянов разкри и нови детайли за двата поразени плавателни съда. По първоначални данни, потъналият за броени минути кораб с 12-членен сирийски екипаж е превозвал пшеница, докато товарът на другия ударен кораб, който все още е над водата, е бил ечемик. Все още няма официална информация и доказателства за това, кой стои зад атаката. Протестите във Франция надават признаци за затихване. Днес се провежда поредния общонационален митинг на гимназистите. Към продължаващите студентски ученически демонстрации се присъединяват и нови ключови сектори. Един от синдикатите обявил 24-часова стачка в рафинериите. Междувременно френското правителство обяви, че временно преустановява използването на шокови гранати, след като 15-годишно момче загуби ръката си. В изявление премиерът Себастиен Люкорню заяви, че полицаите не са получавали указания да влизат в конфликт с протестиращите. В петък от запад облачността ще се увеличава и до вечерта на отделни места в западните райони ще превали, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат отново между 25 и 30 градуса. Сутрин

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Радио Зетра. Чуй любимата музика.
1: I've seen the devil down sunset in every place.